0: その277 decentemente 1800.
1: Decentemente 1800, その277.
0: Carlos Flux Italia 7266, contact Narita Tower 118.2.
1: 118.2, Carlos Italia 7266.